ប្រតិវឺតអាមិវ៉ាសំអភិខោទុយបានកថាធោហូអញ្ញិនផលានសួងអង្គកលិនពីមុំកយួរអមញ្ញិជិមនុស្ស